0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo! Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

God morgen, god morgen. Da var det søndag igjen og pensjonisttimen, men jeg Sonja i studio. Da skal jeg kose oss en times tid her med fin musikk som jeg har valgt ut til deg. Så håper jeg du at jeg sover godt i natt. Du vet, søndag er den kjekke dagen på Radio Koste. Så med jeg og du skal fortsette med Gøran Lindberg. Varje morgen en gave. Den skal vi lytte på nå.

skal jeg lese opp noe. Herren god, et vern i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Når jeg trist, holder han meg. Når jeg gråter, trøster han mine tårer. Når jeg i stykker, setter han meg sammen igjen. Når jeg faller, tar han imot meg. Takk skal du ha, Jesus, for alltid er du med meg. Da skal vi høre på en dame som heter Camille Amundsen, hvis det noen som hørte på The Voice. Og det var veldig stort. Vi skal få lytte til denne her. Og bli hos meg, heter melodien.

det var Irene Skjær der med Do Guest på. Da skal vi videre, ikke du her? Vi skal lytte på Torvik, og han fremfører melodien Ser du meg herre? Han fra Jørpeland.

Ja, det er fint med blomster, enten det er vår- eller sommerblomster, eller roser, juleroser. Da skal vi høre på Mats Bergman, mine aller beste minne, så får vi høre hva det er.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. At ikke alt akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. Du merker

0: krysser det vi har på at Viking vinner, Jens Sigve?
1: Det får vi. Carl Aamodt, han har ringt inn og hilset til alle I studio, alle som hører på, ønsker alle en god helg. Sangen I dag, det Ørnulf Holte, Når jeg går I skogen, berg og daler. Og vi sier vær så god og takk for det, Carl Aamodt.

sønnene hans med Ekko der Berge, og så ønsker jeg hjertelig velkommen til et nytt program, Tysktime, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste tyske musikken. Jeg fortsetter her nå med Edith Proch, Unsere Liebe ist wie ein Gold ohne

meldet Brock, unser Leben ist wie ein Ring ohne Ende. Vår kjærlighet er som en ring uten ende, og en ring fra evigheten. Og så du den lykke som for meg her på jord. Så kommer White Star-serien med 1000 mal, I love you.

Det var Frans Power der med Ein bisschen Liebe. Litt kjærlighet, sier du til meg. Det ønsker jeg meg fra deg. Litt ømhet og litt godhet her jeg ligger i armene dine til morgenen kommer. Så ligger Uschi Bauer klar her. Ich bin immer für dich da.

Bauer, det med. Ich bin immer für dich da. Jeg vil alltid være der for deg, og når du trist, og jeg vil også være den eneste kjære fruen du har. Så kommer Viggo Torriani her med La Pastorella.

det var Freddy det. Freddy Quinn. Giv mig din vort. Ge mig ditt ord før jeg reiser. Og du vet jeg skal reise. Og når det fjerne kaller på meg, så reiser jeg dit. Men hvis du kaller på meg, så kommer jeg straks hjem igjen. Og du skal vite at du alltid i mine tanker. Så ligger Andrea Jørgens klar her nå med Ich hab dich so geliebt.

Der war Rudi Schurike, der Mann. Warum weinst du, kleine Tamara? Hvorfor griner du, lille Tamara? Du for det at du rette for sjømannen ikke skal komme tilbake til deg? Da kan du ta det med ro, for han kommer helt sikkert tilbake til deg. Så kommer det en til sånn. Renate Holm, das ganze Jahr lang, blühen keine Rose.

Ja, det var Renate Holm det med «Das ganze Jahr lang blühen keine Rose». Der er ingen, ingen roser som blomstrer hele året, synger hun. Så kommer da de Flippers her nå, «Cindy, tanz doch einmal mit mir».

Stefanie Hertel sammen med Stefan Moross. Fang das Licht, fang lyset, en dag sol og skinne, og lukk det inne i hjertet ditt, og ta det fram en dag du trist. Så kommer Semino Rossi her med Nur mit dir und poco de amor.

0: Hvorfor skal vi videre her? Det er løgnerslaget med barndomshjemmet litt av et hjem, og der han Per Inge Torkelsen med, han har dessverre gått bort. Her kommer melodien, eller revyen.
1: Om barndommen vår I hjemmet, hvor vi vokste opp fra, vi var små og ble så store som vi har blitt.
2: Stel!
1: Og derfor så har vi kalt den sangen for barndomshjemmet, siden det han handler om. Kan ikke du bare begynne, at du Bøkvall, så kommer vi.
3: Dere kom.
1: Jo, ja, ja, men så blir vi med.
3: Åja, oh, sånn, ja.
1: Ja.
3: Nå har jeg begynt.
1: Jo, ja, men vi skal ta hele nå.
3: Kan ikke ta hele nå?
1: Nei, det er etterpå, men hele sangen, vet du.
3: Ja, sånn, ja.

han så sangt om, om de glemte menn, var kermekobben Harald Pettersen. Da har jeg funnet frem en Toto her, og han fra Sandnes, Sandnes Gau, kom igjen. Nå må du slutte med å se på meg sånn.

Nestemann, han trenger ikke noe, hva kan man si? Også, det ingenting å si om han alle vet alt. Mørlegert snakker jeg om. Men jeg fant et album som gitt ut i 1991, som heter 18 Rare Classics, og det var det faktisk en hel del jeg aldri hadde hørt. Jeg trodde jeg hadde hørt alt om Mørlegert, men den gang ei. Jeg fant en som heter Here in Frisco, og den låter sånn.

Så skal vi ha gode gamle Buck Owens. Albumet The Complete Capitol Singles 1971-1975 kom ut i 1973, tror jeg. Og der den kjekke titel minner meg om et annet program jeg med i. The Good Old Days heter sangen. Her kommer han.

Så i 2011 blev der gitt ut et album med Stonewall Jackson, og det blev dedikert til Hank Williams. Here's to Hank heter albumet. Og jeg har valgt om jeg skal spille en som var veldig god med, og kjente med Hank Williams. You're Cheating Heart.

så datte jeg over en kar som heter Leon Everett. Han vant en talentkonkurranse mens Vietnamkrigen holdt på, og fikk platekontrakt i 1977.

Vernon Oxford var aktiv fra 1966 til 1982. Da pensionerte han seg. Det jo ikke så mange av disse artisterne som pensionerer seg, de holder på til de går bort omtrent. Men han her gjorde det, og han døde i 2023, så han var pensionist en stund han. Han kommer fra Nashville, Tennessee. Nei, det gjør han ikke, han kommer fra Arkansas. Han døde i Nashville, Tennessee. Albumet By Public Demand kom ut i 1975, og jeg skal spille I Wish You Would Leave Me Alone.

Så tar vi turen over til England, og der har jeg plukket ut en melodi av en brittisk gitarrist, fantastisk god, Albert Lee. Hvis dere ser en gang på TV nå, en countryfestival I utlandet, eller også en blues, så står Albert Lee I lag med Magne Erik Clapton og de store. Og her skal vi få han I lag med orkesteret Hogan's Heroes. Det også en gruppe av bare gode brittiske musikere. Og melodien de skal framføre her, det Oh Maria.

Ja, denne melodien av Ken Hensley, I Cry Alone, ikke bare fin, men han nydelig, synes jeg i alle fall. Men nå skal vi over til USA, der har jeg funnet frem til gode gamle rockeren Robert Gordon, i lag med en amerikansk sanger og gitarrist Link Wray, og her kommer de i melodien Red Cadillac and the Black Mustache.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

tante, og det Maj-Britt og Paloma som skal avslutte med melodien. Det de som jeg savner hver morgen jeg vakner. Da må jeg si tusen takk for å følge og på gjenhør. Sånn jeg ikke så takk.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.